Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
1: To je blízko, samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízko s menom, ale to je veľmi

0: tie veci triediť, pravidelne dávam veci na charitu alebo svojim kamarátkam a podobne. Ale stále sa mi nedarí dostať sa do toho bodu, kde budem fakt mať len to potrebné. A neviem, či sa tam niekedy dostanem, pretože mám proste oblečenie rada a nejakým spôsobom to vnímam ako jeden z ďalších vizuálnych vyjadrovacích prostriedkov, povedzme. Ale veľmi by som sa chcela dostať do bodu, že to úplne zminimalizujem na čo najmenší počet akoby ku mne hodný. My som povedala.
1: Když říkáš, že máš módu ráda, je to vlastně věc, která s tebou jde od malička, jako vždycky tě to bavilo, nebo je to něco, co přišlo až později, když jsi začala ten svět vnímat jako víc jako tím okem, že jsi šla s tou kamerou, nebo jak to u tebe je?
0: Ja sa priznám, že vlastne čím viac nad tým rozmýšľam, tak tým viac si myslím, že to mám od malička. To kvôli tomu, že ja mám veľmi mladých rodičov. Naši nás mali, keď mali 19. A obidvaja boli, aj otec, aj mama vyzerali jak z nejakého modného žurnálu. Otec proste bol bodybuilder, športovec, vymakaný, krásny chlap a mama zase bola modelka s veľkou ako červenou hrivou a vlastne úplne od počiatku si pamätám, ja mám takú fotku, kde som malička a moja mama ma bere do nejakej, prvý deň do tretej triedy a mama ma drží a má tam proste crop top a minisukňu a vyzerá úplne proste brutálne. Takže si myslím, a do toho ona bola vizážistka, takže si myslím, že som trošku od nej vlastne pričuchla k týmto veciam, ale potom pomerne rýchlo ja som začala sa tak ako dostávať do rôznych komunít alebo subkultúr, ktoré ma ovplyvňovali a vlastne v svojej úplne počiatočnej fáze ja som bola pankáč na základnej. Ja som mala chvíľu číro, nosila som ťažké boty a mám pocit, že vlastne aj to bol pre mňa nejaký ako vyjadrovací prostriedok na nejakú dobu. Ja som celoživotný taký ako aktivista proti systémák, takže mám pocit, že sa to tam odrazilo. A samozrejme, čím som bola staršia, tak tým sa tá moda ako menila. A asi aj meniť bude, si myslím.
1: Ty jsi narozená, myslím, v 90. letech, že jo? Takže to vlastně, když jsi byla malá, tak to byla ta devadesátková móda, pak ty 0. léta, když jsi vlastně dorůstala.
0: Presne, 2000-ky, R&B.
1: S tím punkem, teda vibem, to jsem prožila úplně stejně, akorát o dekádu dřív teda. Ale jo, to je hrozně hezký. Pojďme se podívat na ten tvůj šatník. Jak to tady vlastně máš? Ty tady máš velkou skříň, velký dvě skříně, bílý, až takový ty šatníky, klasický, velký. A pak tady máš štendr, kde jsou nějaký bundy, kabáty. Takový vypadá to strašně pěkně. Jsou tam takový velmi lákavý pro mě kožený bundy. Tak přemýšlím, čím
0: Možno
1: jako
0: akože začať
1: začnem.
0: s bundami. Bundy sú pre mňa, by som povedala, najväčší problém. Pretože ja milujem bundy. A mám pocit, že tá bunda je taký ako vlastne statement piece ako k outfitu. Že stačí sa dať úplne basic obliec a dať si nejakú dobrú bundu a vlastne mám pocit, že to stačí. Bohužiaľ mám nejaké bundy ešte schované krabice, ktoré stoja za to, ale môžeme to potom dať dole, aspoň to konečne otvorím. Ale tak neviem, tak tú, čo nosím teraz najviac, tak to je táto akné bunda.
1: Jo, to je vlastně taková jakoby džínovka. Ty bundy spojuje to, že většinou mají docela široký ramena, jsou jako lehce oversize, většinou koukám, že jsou jako do pasu.
0: Ja celkovo nosím hodne oversize veci. Myslím si, že niekedy možno až zbytočne moc. Ale práve mám bundy úplne rôzne. Väčšinou sú oversize, ale práve napríklad táto kožená, to je vlastne upcyclovaná bunda z nejakej starej kože, ktorá je vlastne, to je možno moja najdrahšia bunda, by som povedala. A je to vlastne nejaká upcyclovaná stará koža, ktorú vlastne potom táto značka prešila
1: Meotín.
0: do novej
1: Nebo
0: bomber bundy a
1: meotajný? Ja neviem,
0: ja neviem, ja
1: odkud sú.
0: som Meotine, ja som to našla niekde online a pozerala som si a vlastne musím odporúčiť, že majú fakt krásne strihy, tá bunda je kvalitná a vlastne táto bunda sa hodí úplne ku všetkému. Ako mala som ju aj k formálnym šatám, mala som ju aj k baggy oblečeniu, aj k legínám vlastne, keď idem cvičiť. A je to
1: Jo, je to
0: taký
1: krásná
0: ako
1: kožená bunda, která je vlastně v bombrovém střihu, má i ty bombrový detaily na rukávu, že to vlastně vypadá jako bomber, ale je to z hnědý kůže, takový lehce krešovaný, jako trošku jako pomačkaný, hrozně
0: A
1: pěkný.
0: oni majú teraz aj krásne ako novú kolekciu, také tie, jak sa teraz nosia s tým vysokým golierom, také tie väčšie, tie Yves Saint Laurent a napodobeniny. Takže tie majú teraz ako krásne. A túto Acne Studios, tu som si kúpila úplne náhodou, keď som točila s môjim dobrým kamarátom zvukárom Pavlom Janom, ktorý za to môže, že ju mám. Tak sme točili vo Švedsku. A vo Švedsku majú práve, teraz poradím každému, kto má rád akné, tak vo Švedsku majú store, kde majú vlastne lacnejšie veci zo starých kolekcií a vlastne táto akne bunda ma vyšla, ja neviem, nejakých 7 alebo 8 tisíc, čo je furt dosť, ale na to,
1: že na to je akne, tak je to vlastne dobrý, je to. No.
0: A do toho tá bunda tu nosím vlastne aj na natáčanie, pretože jak je to taký ako...
1: Tak povoskovaný denim, ne? Nebo něco takového, nebo kepr?
0: Ja vlastne... Je to denim, je to zateplený denim, taký pevnejší. Je to hodne taký... Ja mám veľmi rada Carhartt, obzvlášť na prácu.
1: Jo, má to trošku vlastne Carhartt estetiku.
0: A tá bunda ano. Je taká, že sa vôbec o ňu nebojím. Že ju nosím na natáčanie a väčšinou mám problém ten, že ja tie drahé veci... Keď investujem do nejakého drahého kúsku, tak balansujem medzi tým, že nechcem si to zničiť, ale zároveň nechcem byť otrokom tých vecí a teraz chcem ich nosiť akurát pri mojej práci a to nie je úplne jednoduché vždycky. Ale táto práve je v pohode.
1: To je práve ono, tá tvoje práce je, že jako taháš docela těžký kamery, že jo?
0: No ja ako až tak ich moc, keď občas áno, ale väčšinou to robia chalani, ale áno, ako sedím proste pri technike, pri železe, pri kamerách a vlastne neoplatí sa mi na natáčanie nosiť, keď behám s kamerou niekde v závodoch starých špinavých uhelniach, tak sa mi neoplatí rozhodne nosiť bundy za, neviem, 10 tisíc. To zase ako trošku nad tým rozmýšľam.
1: A Ima, ako gramáš docela ty tvoje bundy? Ja som si práve říkala, jestli ty tvoje veci budú nejak ako vylehčený, aby si proste ušetřila energii na práci.
0: Ja som práve rozmýšľala, keď si sem išla, že ako by som opísala svoj štýl. A vlastne som si hovorila, že ja ako mám rada sa obliecť nejak ako ženský, formálnejšie, výraznejšie, extravagantnejšie, keď je na to udalosť, ale väčšinou si myslím, že mám takú ako funkčnosť spojenú s nejakým asi streetom a do toho veľa športujem, takže mám veľa technických vecí. Ale potom napríklad túto bundu mám rada, tu mám pomerne novú. A to je tiež kožená bunda.
1: Strásne mi, taká koubojská.
0: Taká hodne koubojská a to mám z jedného parížského...
1: Ken Claude Paris.
0: No, to je nejaká tiež prerobená práve ten strých, ale... A ona donedávna strašne smrdela od takej tej ako zatuchnutosti sekáčovej. A kúpila som to od takého starého Libanonca v Paríži, ktorý práve mal staré kože, rôzne ich prerábal. A túto som si tam kúpila, pretože má práve dobrý strih, že je tiež taká krátka, je ako samozrejme zničená rôzne, ale...
1: Má patinu.
0: Má patinu, no. Niečo si prežila. No a potom samozrejme, neviem, Dickies. Toto je super tiež kabát. To je z výrobne značky, ktorá robí také strašne drahé kabáty.
1: Emilio Zeňa.
0: Emilio Zeňa. A ja som, je to akoby kašmírový kabát. Ja som chcela práve takýto ako camel coat, nejaký ako poriadny. A našla som ho v sekáči na Slovensku.
1: What?
0: Našla som ho v sekáči u jednej mojej kamarátky, ako výberový sekáč a tam mi hovorila, že ho niekde našla a že ho ešte dávala.
1: Je fakt krásne.
0: Práve nejakú ako pravosť kontrolovať a tak, takže z toho mám radosť.
1: A ten je vlastne pánsky, ne?
0: Ten je pánsky, tiež je ako veľký, ale keď si ho dá človek nejakým ako džínom alebo aj k veľkým veciam, tak vlastne to vyzerá hezky.
1: No jasne, krásny oversize camo kabát.
0: Ďalší sekáčový to je.
1: Béžový kožený sako. Hugo Boss.
0: Ten mám zo sekáču tiež už strašne dlho. A neviem, ten
1: je
0: ten
1: úplne nadčasový, ako béžový kožený kabát, ako ke kolenu.
0: Ten je krásny, ten vždycky, keď si dám a mám také Tom Fordy okuliare, tak si pripadám, jak taký ten režisér z LA, čo proste ide podpisovať hviezdy. Tu mám klasickú winter break bundu od Uniqla.
1: Pietrovku? Jo, tak to sa hodí, že jo?
0: A to je super, to musím povedať, že Uniqlo je pre mňa taký ako asi fast fashion, by som povedala,
1: je, že to je. Je to fast fashion, mají ženský tým, co som tak pochopila. Jako mají výrazne zastoupený ženy v tom týmu, ale ta produkce úplne nevím, jak moc je udržitelná. Myslím si, že spíš jako to asi bude trošku questionable, ale přiznám se, že bych do toho musela trošku víc ještě se zakopat. Nevím, jestli to třeba se zlepšilo v poslední době. Vím, že tam jako je ženský tým, což je
0: tak
1: super.
0: Tak aspoň něčo jim připsáno ke cti. Ale samozřejmě Uniqlo je pro mě, a mám rada velmi japonskou modu, protože to je aj niečo, s čím ja hrozne bojujem pri funkčnom oblečení na hory, že tu na všetky tie české značky, a to som zrovna nedávno riešila so známym, ktorý je napojený akoby na českú outdoorovú značku. A hovorila som, že vlastne mi chýba tu u tých funkčných značkách na hory vyložené, a obzvlášť pre ženy, trošku ako dizajnovější, alebo lepšie strihy, lepšie barevné kombinácie, väčšinou je to všetko tie mandaly farebné a ja vlastne, preto väčšina mojich oblečení funkčných na hory sú vlastne pánske a Uniqlo je práve jedna z vecí, ktorá síce není úplne, není vôbec technicky nejak ako dobrá značka, ale majú pekné dizajny, jednoduché, v jednej barve, takže tam občas mám práve ako rada veci aj na prácu, pretože nie sú drahý a vlastne tá kvalita pomercená je v pohode.
1: A pak je tady klasika černý dlouhý kabát, až ten máš až ke kotníkům, ne?
0: Dlouhý černý kožený kabát, Matrixový, ten mám od Lula, z Lula Vintage vlastne, aha, od Luly. A ten som vôbec nepotrebovala, ani ako nechcela, ale som ho tam videla a je v super kvalite a je fakt ako krásny a nemohla som ho tam nechať.
1: Chápu.
0: Takže ten som si ako vzala. Potom tu mám úplne obyčajne klasický čierny kabát, ten som si kupovala v Paríži v nejakom, čo to je, weekday, tiež vlastne fast fashion, ale mne sa páčil strih, pretože on má, je rovnostrihaný, je z veľkej časti z vlny, čo bolo pre mňa zásadné a bola mi zima a potrebovala som obyčajný čierny kabát, takže tak vznikla aj kúpa tohto.
1: Jo, tak ty proste takhle máš takový rúzný z cest, proste úlovky ze sekáčů, jsi proste zbieratelka, bych řekla.
0: No, mám rada a to nie len ako v oblečení, ale aj v byte. Vlastne to som dneska ráno ma napadlo, že by som definovala svoj byt ako organizovaný mes, pretože ja hrozne by som chcela byť minimalista, ale práve mám veľa rôznych vecí z ciest, rôzne spomienky z natáčania, od ľudí a rada sa tak ako obklopujem tými vecami. Tu mám vás, včera zrovna bolo predávanie cen Asociácie českých kameramanov, kde som bola nominovaná, takže som mala outfit a obliekla ma Nehera.
1: Áno.
0: A tak, Nehera, slovenská značka.
1: Strieborný bomber.
0: Strieborný bomber.
1: Lehoučky.
0: To som sa smiala, pretože kameramani, takže všetci boli v čiernom. Doslova všetci. A ja som tam prišla v tomto zrkadlovom, odrazkovom outfite.
1: Tak sa cítila.
0: Takže som trošku zářila v tom.
1: A cítila ses dobře a... tak?
0: Cítila. Ja som práve, ono to nebola až tak úplne super formálna akcia, ako sú napríklad České lvy, ale vedela som, že chcem niečo special, v čom úplne nechodím na plác. A Neheru mám rada, dlho ju sledujem a ponúkli mi práve, že by ma chceli obliecť a tak sme zvolili so stylistkou z Nemám čo na seba so Zuzkou, zdravím. Niečo také, čo sa mne hodí. A vlastne pánske kalhoty, ktoré mi boli teda obrovské, takže som ich bohužiaľ musela stiahnuť s opaskom, aj keď som úplne nechcela, ale...
1: Takže sú ako veľký oversize.
0: Sú obrovský, no.
1: Po 20. leta vlastne střih.
0: Ja mám hodne rada, toto by som povedala, že sú moje najviac nosené kalhoty, to je to akoby suit, pánske, veľké, široké. Mám rada teda, keď sú fakt ťažké látky, to všeobecne aj na mikinách, tričkách, bundách, mám rada, keď ten materiál je ako heavy.
1: Ťažký. Gramáž vysoká, tlustý. To je, tak to si měla krásný outfit, co jsi s tomu vzala za boty?
0: Mala som k tomu vagabondy, také červené špicaté, ja bohužiaľ nemám, mne sa strašne páčia... opätky, akoby tenké, tenučké podpätky, ale ja v tom moc ako sa necítim dobre, takže som mala síce špicaté, ale s takým ako hrubším podpätkom.
1: A pak tady máš nejaký, tady
0: toto
1: si připravila
0: veci,
1: komínek?
0: Toto mám ktoré som si iba poskladala, pretože som ich nemala kam rýchle dať, ale z hodou okolností tu mám triko od Anin Bing, od ktorej mám viac vecí a práve toto by som povedala, že sú moje najviac nosené trička, akože hlavne na natáčanie a to sú akoby fakt tvrdé, ťažké materiály, oversize, veľké a mám rada túto vyprahlú šedú.
1: Takové proste. Takové, že to je práve ako seprané černé tričko do šedé.
0: A tých mám fakt veľa, pretože ich nosím vlastne fúr.
1: Love is the movement.
0: To je také moje ako...
1: Nápis na zádech.
0: A hen to mám veci na prácu. Proste priznám sa, že... Oblečenie, v ktorom vlastne chodím najviac na plac, tak sú väčšinou, ja mám jednu kamarátku, zdravím Kate Bohemia, moja najlepšia kamoška a pre mňa totálne style ikona. Ak o niekom natáčať o štýle, tak určite o nej.
1: Díky za to.
0: A mám, síce sme typovo úplne iné, ona je vysoká, taká modelkovská postava, dlhé nohy, ale z nejakého dôvodu nám sedia úplne rovnaké veci. Takže veľká väčšina môjho šatníka je vlastne podedené po nej. Takže a ona vlastne nakupuje rôzne, má aj drahšie veci, aj fast fashion. A často práve po nej dedím nohavice, ktoré sú častokrát akoby z komerčných fast fashion reťazcov. Ale je to pre mňa najlepšie na natáčanie, pretože sa nebojím, že to zašpiním. Je to pre mňa bohužiaľ taký ako zboží, ktoré často mením a to sú práve tieto džíny, napríklad sú nejaké z HM-ka a mám ich už hrozne dlho a potom mám ten problém, že už keď tie veci sú tak ako onosené, zničené, tak sa mi ich nechce zbavovať, lebo už sa v nich cítim dobre na tom placi a takisto je táto mikina z Karl Kani Jeans, ale viem, že túto mikinu som videla na Alexe Dláčkovej, na kamarátke, ktorá tiež je hodne z módy a strašne sa mi páčila tá zelená. Takže som si ju kúpila.
1: Ten odstín.
0: A nosím ju furt, ale je to akoby workwear outfit.
1: Taková tá tmavie, opravdu tmavie zelená.
0: To je smaragdová a ono sa to ťažko zháňa a mám pocit, že mi tá farba vlastne celkom sluší. A to zelená je taká ako triky, mám pocit, že nie každému.
1: Jako každá barva má mnoho odstínů a ne každý prostě funguje pro člověk. A ty tady máš obraz teda v nádherný smaragdový barvě,
0: no
1: když jsme
0: od,
1: u toho.
0: To mám od Štukýho, Stukart a můj kamarád maliár výborný a to na moje 30. narodiny mi moja rodina zaobstarala. Že, Kešu?
1: To je moc krásný.
0: A ještě by som rada ďalší, ale musím počkat na 40.
1: Tak třeba to přijde, 35 je taky kulatý, třeba něco.
0: Tak to musím jim povedať.
1: Když teda jdeš do práce, tak to je jasný, tak to je funkční, prostě vlastně jako kdybys šla trošku jako do gymu, nebo prostě jdeš do té práce, je to jako ten workwear.
0: Pak... No, musím povedať, já mám, my si tak robíme srandu s kamarádkou, čo je tiež kameramanka, si tak jako boríme mýty a medzi sebou, ona je tiež, ona je zelej a tiež má rada módu, často chodí na plac prostě v kožené podprsenke a tak.
1: Hustý.
0: A u nás sa to ešte úplne, tak u nás, keď má žena ako by na place crop top ako kameramanka, tak už to, keď je kameramanka, je nie ešte úplne...
1: To stačí.
0: A to bolo ne v tomto.
1: A v LA už jde i do toho.
0: No a táto Kate práve je jak ja, že má rada extravagantné veci. Ona teda si myslím, že ešte trošku viac. A s ňou často si robíme práve srandu, že si posielame rôzne fotky v nejakých, ja neviem, práve v nejakých latexových oblečeniach a napíšeme tam akože classic cinematographer. A jedna z tých akoby liniek, prečo o tom hovorím, je to, že si robíme srandu ako z North Face a z Patagonie. Ačkoliv sama tie značky mám, ale je to taký ako taká uniforma kameramanov, mám pocit. Ja vlastne až tak moc často nenosím tieto veci na plac. Skôr nenosím nejaké ako fashion veci, ale nechodím úplne typicky vo workwearovom oblečení alebo vo funkčnom. Záleží, kde točíme.
1: Takže to je vlastne hodne zobrazuje... nějaký takový ty skrytý slony v místnosti, nebo jak se tomu říká, prostě ty skrytý věci, o kterých se vlastně nemluví, ale který člověk odráží tím oděvem nějakým způsobem, že jo?
0: No já jako by som se hrozně chcela dostat do bodu, kdy vlastně to nebude nějak smerodatné, ale na druhou stranu je to pokrytecky tvrdit, protože sama vlastně, keď vidím někoho, tak prvé, čo vidím, je to, ako vyzerá a to máme všetci, ako je oblečený a vlastně mám pocit, že to oblečenie je dosť, je to niečo ako jedlo v chladničke, že to vlastně hodně odráža to, aká je ta persona, ako asi, či je to non-core, alebo či...
1: Žež, to by byl taky skvělý podcast, co máte v ledničce? To je podle mě lidi poslouchali.
0: To bylo u mě teraz kamarád pár dní dozadu a hovoril mi, že ti se může pozrieť do mojej chladničky, lebo že to hodně hovorí o člověku a já nosím.
1: Intimní.
0: Já tam mám jogurty a filmový pás, takže čo to mi poveda. Ale áno, a je pravda, že bohužiaľ som sa rozprávala už x-krát s mnohými ženami vo filmovom industrii a bohužiaľ mnoho z tých žien, aj keď by sa chcel nejak obliec, tak vlastne radšej zvolí buď zahalený odev, alebo celé v čiernom, aby vlastne moc na seba neupozorňovali, alebo práve aby neboli dané do nejakej škatulky. A mne sa x-krát stalo, že mi už povedali herci, že som jediný kameraman, ktorý chodí v zářivom žltom, pretože ono to není ani moc profesné, aby kameraman odrážal svetlo od svojho oblečenia. Ale vlastne snažím sa ísť trošku proti tomu, nie nejak úmyselne, vlastne úplne neúmyselne, pretože chodím tak, jak oblekana chcem a keď chcem byť v kroptope na place, tak proste budem v kroptope. Samozrejme, častokrát záleží od toho, čo točíme. Keby ako točíme nejaké citlivé témy niekde, tak samozrejme nepôjdem poodhalená. Alebo... Ale vlastne Bola by som rada, keby sa dostaneme všetci trošku do bodu, že áno, nejak nám to naznačí niečo o tom človeku, ale nebudeme si utvárať nejaké závery o ľuďoch na základe toho, čo máme oblečené. To by bolo ako trošku utopia, ale bolo by to vlastne krásne.
1: Protože mě vždycky připadá, že u žen, které jsou v těch profesích, které byly dřív považované za mužské, ale nebo jako i v jiných možná, mně to vlastně vždycky přijde, že u žen ty můžeš spadnout do té kategorie tělo a objekt a pak některý ty lidi mají jako tendenci tě tam nechávat a neumožňovat ti tu kategorii, že zároveň si ten, kdo tvoří, ten, kdo řídí, ten, kdo vede, což je vlastně bizarní, protože ty můžeš být zároveň jako úžasný tělo a můžeš jako víst. Ale to, no jako... to mi přijde, že z nějakého důvodu je problém pořád.
0: Ako já musím povedať, že samozrejme sa mi stalo XY krát, že ma niekto posielal do maskérne alebo do produkcie, kde akoby je prirodzene viac žien a že hovorím, už som sa xkrát bavila so ženami a vlastne mi povedali, že nechcú akoby na seba upozorňovať tým, jak sú oblečené, alebo nechcú, aby ich niekto diskreditoval tým, že proste sú v obtiahnutom alebo s výstrihom. Na druhú stranu, kedy inokedy budem nosiť crop topy ako teraz? To samozrejme srandujem. Ale snažím toto absolútne neriešiť. Mám pocit, že kvalitu mojej práce nedefinuje to, čo mám na sebe. A pokiaľ to tak niekto vníma, tak je problém v ňom a nie vo mne. Takže sa to snažím.
1: Tak s tým veľmi souhlasím. To je skvělý.
0: Snažím sa to tak ako neriešiť. Ideálne.
1: Ty jsi mluvila o tom svém stylu, jaký je. A ještě vlastně, když přemýšlím o té siluetě, kterou ty máš, toho jsme se dotkli už v tom úvodu, tak ty máš vlastně ty velký bundy. Když vlastně o tom svém těle přemýšlíš a vlastně děláš tu siluetu a stavíš nějaký outfit, tak co jsou vlastně pro tebe ty části, které jako, jsou pro tebe jako důležitý, na kterých to jako vlastně stavíš?
0: No je to také zaujímavé, pretože ja som chodila na športovú základnú školu, chodili k nám veľa športoví skauti, ktorí vlastne komentovali postavu, takže keď ako je holčička, ktorá dospieva niekde na základnej škole a tam pred ňou stojí proste, stoja dospelí chlapi, ktorí nejak komentujú ten body type, čo chápem tomu, že to patrí k tomu športu, ale vlastne patrí v tej dobe, v 90-kách to proste bolo tak. A práve často mi hovorili o mojich ramenách, že mám proste akoby široké ramená, tým pádom utlý pás, takže ako atletickú postavu, takže by som bola dobrá v gymnastike a tak. A vlastne nejakým spôsobom sa to v tej hlave zakódovávalo všetko a postupne mám pocit, že tak, keď to tí ľudia komentujú, tak vlastne tá hlava začne trošku ako sa trigrovať kvôli tomu a mať nejaké ako komplexy, nazvieme to. Takže skôr som si tie ramena ako zahalovala. A aj teraz ja robím box, takže vlastne mám ruky, povedzme, vymakanejšie, do toho mám aj prácu, kde tú fyzickú zdatnosť nejakú potrebujem a veľa športujem. Takže vlastne tie ramená proste mám väčšie, ale asi by som nepovedala, že sa na ne snažím upozorňovať.
1: To nespíš, že ako máš je ráda?
0: To je tá zaujímavá vec, že vlastne ja som mala kedysi anorexiu, takže vlastne by celkovo ten vzťah k môjmu vlastnému telu si myslím, že sa hodne zmenil a mám pocit, že teraz až za posledný rok som sa dostala do bodu, kedy ja som napríklad nemala nikdy rada svoje nohy. Že som nenosila sukňanie nič a tento rok som vlastne prvýkrát začala nosiť sukne krátke a hrozne si to užívam, tú slobodu.
1: To ja gratulujú, to je hezký.
0: A je to vlastne úplne super. A naopak práve, čo som vždycky mala na svojom tele rada, tak bolo moje brucho, pretože mám proste rada svoje brucho, myslím si, že je pekné. Ale mala som laparoskopickú operáciu vlastne ku koncu minulého roku, pretože som mala rakovinu a ostali mi jazvy na bruchu. Mám tak akoby 4 jazvy na bruchu. A to bolo tiež ako veľký proces vlastne teraz posledných mesiacov, kedy som prežívala také zvláštne momenty s tým svojim vlastným telom, že teraz vlastne niečo, čo som pokladala vždycky za najkrajšiu časť na svojom tele, tak zrazu vlastne sú tam tie jazvy a bola som taká ako neistá a potom môj vlastne bývalý priateľ mi povedal hrozne krásnu vec, že je to ešte krajšie, lebo to vlastne rozpráva nejaký príbeh a to je super. Vlastne som sa na to začala ako pozerať takto a takže mám pocit, že brucho. Nemám ako rada nosím odhalené brucho.
1: Takže když tak břicho.
0: Aby som to dopovedala už. Jo. Kolem a kolem.
1: Okay. Tak to je hrozně hezký. Vidíš to, já vlastně tě vůbec nemám s těma sukněma také nějak furtě vnímám v kalhotách. Jsem si říkala, že jsi jako ten kalhotovej typ. A já dneska, když jsem za tebou šla, tak já jsem si vzala taky sukni. A pro mě to není vůbec normální mít sukně. Já jsem jako právě občas jí vezmu, ale je to jako velmi vzácná chvíle. No, prostě mě to trošku omezuje. Jsem kalhotový typ. typ spíš. Ale líbí se mi na jiných lidech. Sukně, víš, jako líbí se
0: mi. Já jsem právě tento rok začala aj behať viac a právě jako zmenila jsem trošku tréninkový plán, který je viac jako zameraný na nohy. A vlastně jsem se začala hrozně užívat. Taká ta volnost toho, že si můžeš dát na seba, čo chceš a vlastně se v tom cítíš v pohodě. A to je něco, čo mě se strašně páčilo před rokmi, keď jsem točila na Jamajke. To, čo mě tam najviac bavilo, bylo to, že tam prostě jsou ľudia různých typů, farieb, velkostí, všetkého. A čo ich spáje, to, že ty svoje těla milují. Že tam jsou obrovské plus size ženy, které si ale dají mini šaty a vlastně nosí to jak úplně královny.
1: A jsou extrémně sexy, vlastně sebevědomí.
0: A jsou právě hrozně sexy a já si myslím, že to je přesně celé o tom, ako se ten člověk cítí. Že keď jako si dá někdo sukňu a cítí se v tom dobré, tak prostě vyzerá dobré a dá se to tak heknout vlastně.
1: Když vlastně mluvíš o těchto ženách, tak tam vlastně si pracovala na dokumentu o dancehallu, takže tam to bylo jako hodně i o nějakém fashion stylu. A teď vlastně novější věc, která byla publikovaná v loňském roce, myslím, tak je film, který se věnuje hokejistkám.
0: Český národní hokejový tým ženský, ano. Holky na led se volá ten dokument.
1: Holky na led, takže to když tak najdete. Jaký to vlastně bylo tohleto natáčení stran právě i jako té naší módní stránky, když se tady jako oblíkání vztahu k oděvu tělu.
0: No to práve bola jedna z ďalších pre mňa veľmi osobných projektov a nielen kvôli tej téme, o ktorej sme točili, ale sama na sebe som vnímala, že za ten rok, ktorý som strávila s tými holkami, som hodne zmenila vnímanie vlastne aj na svoje telo, pretože ja som prirodzene som skôr vyššia, povedzme, nie som úplne ako super utla, mám skôr atletický typ postavy, vždycky som mala, veľa som športovala. Ale vždycky bol ten šport u mňa spojený s časti aj s tým v tom dospievaní skrz anorexiu a všetko. Nejakým, akože hlavne vnímanie skrz ten vizuál, ako to telo vyzerá, ako proste vyzerá.
1: Zvenku.
0: Zvenku. A vlastne tým, jak som začala viac a viac športovať, začala som robiť box, ktorý stále nie je úplne ženský šport, povedzme. A dostala som sa práve k teraz hokejistkám, kde to telo primárne má byť vlastne zdravé a funkčné a ten tréning je prispôsobený práve k tomu výkonu, aby to telo vlastne fungovalo dobre, aby bolo zdravé, aby podávalo ten najlepší výkon, tak mám pocit, že a holky ako hokejistky, aj keď tie naše sú furt najmenšie, ale sú to proste akoby stavané atletické silné postavy a vlastne mi to tak ako pomohlo aj trošku akoby k resetovaniu svojho vnímania akoby svojho tela, že vlastne aj tréningy, ktoré teraz ja mám, tak sú o mnoho viac funkčné a výkonnostné a vlastne necvičím prioritne preto, aby som vyzerala dobre, ale preto, aby to telo vlastne fungovalo dobre a tak sa cítim dobre. Takže mám pocit, že a v tom ma hodne inšpirovali práve holky, pretože tie vlastne neriešia to, či majú veľké ramena alebo nie, pokiaľ tie ramena im pomáhajú vlastne k tomu výkonu. Takže to bolo super.
1: To je hrozně hezký. Mne v tomhle hrozně pomohlo vlastne těhotenství a porod, který je tak obrovská změna a to tělo udělá věci, které prostě mě nikdy nenapadlo, že vlastně, jasně, člověk to ví, že tohle tělo umí, ale vlastně je to hrozně crazy sledovat, co to tělo udělá a co všechno umí a jak je pak hrozně těžký zase začít fungovat a tak. A to mě vlastně taky úplně změnilo vztah k cvičení, že jsem předtím taky celou dobu cvičila hodně na ten efekt, aby to vypadalo, to tělo nějak, to byla hlavní motivace. A od té doby cvičím právě spíš na ten pocit té síly a toho, že funguje.
0: To je práve ako, ja, keď som riešila tú rakovinu, tak jedna z tých vecí, čo som tam ja osobne prežívala, bola, že som tu ako nahá sa ráno zobudila a pozerala som sa do zrkadla a vlastne cítila som hroznú krivdu, že prečo proste toto telo, ktoré je zdravé, stravujem sa zdravo, cvičím, dostatočne sa hýbem a starám o seba, tak vlastne ma zradilo a je akoby je vlastne napadnuté nejakým vírom. A skrz toto som si práve začala hodne uvedomovať, že aj vlastne to, jak som celý život nemala rada svoje nohy, tak vlastne v jeden moment som si povedala, ale tie nohy vyliezli v Ugande na ľadovec, tie nohy proste točia 15 hodinovky 56 dní, tie nohy vlastne ma podržali vždy, keď bol potreba a začala som si uvedomovať, že to telo vlastne je ako tak silný nástroj a to najmenšie, na čom záleží, je vlastne to, ako vyzerá, by som povedala, pokiaľ ako je zdravé a funguje. Takže buďme k nemu dobrí a k sebe dobrí.
1: Když se díváš kolem sebe, když se díváš na ostatní, tak co tě vlastně baví na módě, na oblíkání, na tom, jak ty lidi okolo nás vlastně vypadají? Co je to, co tebe potěší nebo tě to třeba zaujme?
0: Já se přiznám a aj teraz, jak jsem žila v Paríži posledné měsíce, tak vlastně to, čo ma zaujíma najviac, je nejaká osobitosť. Mám rada, keď vidím na tom človeku, že aj keď je inšpirovaný nejak trendami napríklad, tak furt, keď príde do tej miestnosti, tak tie oči sú na ňom, pretože je to tak ako package, balík vlastne spojený všetkého nejakého osobného stylu, nejakého vyžarovania. Vlastne teraz, keď nad tým rozmýšľam, aj skrz to, že robím veľa s vizuálom, častokrát mám pred objektívom nádherných ľudí, krásnych, tak vlastne tým viac si uvedomujem, že to najviac je fakt to ľudské vyžarovanie. Že vlastne asi vo finále je úplne jedno, čo má kto oblečené, pokiaľ tá persona vlastne ťa tak ohromí a očarí, že si myslím, že vo finále, aj keď to je niekto, kto je oblečený celý v Zare, ale vlastne má niečo v sebe, tak to je asi vlastne to. Pretože sa mi častokrát stávalo, že keď som bola mladšia, že mi prišla pred kameru úplne napríklad nádherná žena, modelka úplne taká, že každý by sme chceli tak vyzerať pred objektívom, ale vlastne z nej nič osobnostne nešlo a potom vlastne sa mi ťažko to tam dostávalo niečo viac ako len ten odev do toho objektívu. Takže asi tá persona, a inak mám rada asi osobitosť. Asi mi je úplne jedno, či to je punkáč alebo streetwear, nejaký fashion stylista, ale to, aký je ten človek.
1: Kdyby tady hořelo, tak, což se nestane, doufejme, kdyby tady hořelo, tak požární otázka, zachraňovala bys něco z tvého šatníku a co by to bylo?
0: Asi zo šatníku nie. Ako keby som mala byť veľmi rýchla, tak zachraním svojho psa. Možno jemu vezmem jeho kabát, ale asi by som zachraňovala vinily, určite, keď tak na to pozerám. Možno nejaké, ako, nejaké obrazy, alebo tu mám od svojho blízkeho kamaráta na stene fotku Tatier od Roberta Smutného a to by som asi zachraňovala. A inak neviem, asi by som, knihy pravdepodobne by som si nejaké vzala. Asi by som úplne prvé nevolila, možno bundu, lebo mi bola zima, ale inak asi nič.
1: Tak silný vztah k tomu vlastně nemáš, že to nějaká věc, která je pro tebe zbytná vlastně. Pre mňa nebo nahraditelná, není tam nic nenahraditelného.
0: Tam, no ako sú tam veci, ktoré obzvlášť ako v doplnkoch, alebo napríklad táto košela, ktorú mám na sebe, tak to som si kupovala v Kieve, kde som točila počas války vlastne seriál a mala som tam jeden deň voľna a išla som okolo nejakého showroomu a mali tam túto košelu a je to vlastne nejaký, ja si to presne nepamätám, ale je to klasický ukrajinský vzor, ručne vyšívaný. Není to úplne môj štýl, by som povedala, ale je to hodne ako osobná vec. Hodně jako spomínková věc. Ale asi by ma nenapadlo si, hory, idem si zobrať košelu z Ukrajiny.
1: Jasný. No tak super. A teď nějaký tvůj tip, teda komu bys ty ráda nakoukla do šatníku a proč? Ty jsi už zmiňovala jednu osobu vlastně v průběhu.
0: Kate Bohemia, Kateřina Oleksová, skvělá grafička, moje nejlepší kamarádka, pro mě velká fashion ikona. Vlastně keď tak nad tým rozmýšľam, tak neviem, či v Československu je niekto, kto je pre mňa viac inšpiratívny, čo sa módy týka. Ačkoliv si myslím, že nemáme úplne všetko, že máme iný štýl rozhodne, ale je absolútne neuveriteľné pre mňa, aký má za a ona vlastne prehľad všeobecne o brandoch a o móde a o tom, čo je trendy, aj keď si myslím, že tým trendom nepodlieha nejak chorobne, že furt si drží nejaký svoj štýl a zároveň kombinuje proste oblečenie aj s fast fashion, aj má nejaké drahšie kúsky, ale dokáže to tak nakombinovať, že vlastne to je rozhodne, ak je niekto osobitý, tak je to ona. Takže tu by som veľmi rada videla. A potom by ma zaujímal Willy Chevalier, to je práve dizajner, veľmi obľúbený zrovna od Kate, a je inšpirovaný ako Mexikom a mexické kartely a favely a podobne. Je teraz jeden asi z najvýraznejších osobností z fashion industry. A jeho moda ma veľmi baví. Nemám od neho nič, to má Kate práve, ale ten ma ako baví. A samozrejme, že by ma zaujímalo sa pozrieť aj do šatníku, ja neviem, Rihany napríklad. Akože len by ma zaujímalo vidieť, čo tam vlastne je za veľké kúsky.
1: Tak moc děkuju za inspiraci, děkuju za rozhovor.
0: Děkujem Maja.
1: A díky vám, že jste poslouchali. Samozřejmě taky mrkněte na web a na Instagram, dáme tam pár fotek z dnešního rozhovoru a těšíme se zase příště, nejenom se mnou, ale taky s Veronikou Duškovou, ať už v těchto návštěvnických, klasických šatníkových dílech, anebo v našich reakčních epizodách. Díky, že tu jste a těším se zase příště.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. This shit make you a top crazy, crazy, crazy.